miriko mba hitondra hazavana ilay fitiavantsika faratebiteby ahy efa fay raha toka zava-dratsy ny nafafan'izay tsy ti atsika avadisika tena tsara indray fitiavana fahafa tsy mitovy amin'nisa taona fa mba miavaka mivoaka kely indray fa ny foko tsy mba niova fitiavako mitoetra izay ihany ty lezokinyle

0: क्लास तुमक वाभी
1: aoka ianareo miezaka hatrano ho mendrika izany fitokisana napetraka aminareo izany hanompo ny vahoaka malagasy no ny antsona anareo fa tsy mitompoy ny vahoaka malagasy tadidio fampiasam-bahoaka ianareo ary manana tamberina andraikitra amin'ny vahoaka malagasy izay lehibe anareo etaetam-bahoaka no nentina namola volana ny politika mpanjakana izay ho tanterahinareo ary ny feom-bahoaka dia feon'andriamanitra aoka tsy hivadim-pitokisana ianareo ka hamerina ny fomba fanao teo aloha handroba ny ara-pirenena hanao herisetra hanao kolikoly tsy namanareo amin'izany zahay no sady tsy afaka hiaro anareo ihany koa ary tsy maintsy handray fepetra hentitra tsy misy famindrapo ny tako fanovana tantera ny vahoaka malagasy aoka ny tena anareo mihitsy no taratry ny fanovana sy ny fanavaozana ary ataovy misongadina amin'ny fitondratena anareo sy ny asanareo izany takiana manokana aminareo arak'izany ny fampitana tsy miato sy ara-potoana ny fivoaran'ny asa ataonareo sy ny vokatra mivaingana azo avy amin'izany asa izany ireo fepetra voalaza ireo dia takiana ary manan-kery ihany koa antsika rehetra mpiasam-panjakana meteza ianareo ho fitaovana mahomby sy marina antoky ny fanovana ka hanompo ny mpiarabelona
0: saotra tompoko lahy saotra tompoko vavy.

0: तुमको वाफी
1: Andevni Malagasy no Malagasy reny Sangitsingy rehefa mba miteny mirehirehy kevoka sikasy tsy miteny tsony ny teny Malagasy Midiran-dosisika Midirany angano fizimianakavy ao an-tokantrano tsy misy ray miteny Malagasy intsony voazanaky ny hafa hatrany anaty fony raha sendra zay mpamangy miteny Malagasy izy mianakavy ndrao mangasy azy tsy hainy mamaly ireo Malagasy avany voafatotsy ny hafa ny lela sy ny vavany raha miteny gasy zay miresaka aminy raisiny mihitsy olona ambaniny miteny ny vahiny no ataony lazany fa mahamenatra ahy zato teniny razany zay ny zava-misy iainantsika taona inona ny toyny ahoana sy ahoana hoy a mamaly rehefa atso azy de honohono sisany teny Malagasy ny andro avy angamba aoka ho teneniny tsy ho lazaina tsotra tsy afeny teniny ny gasy de ando ny azy zay tsy leviny ny vahiny andi ny tombony andeviny
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy

Ah.

Ohatran lahy any za, nateraka teny amin'ny lalana. Tanapolo sy aretsaina no hanombafananana. Dia nianatra namindra tao anatin'ny ditra, bobaka ny akama fa bobaka ny nifitra. Ohatran lahy, mba maniry te ho tafa, dia anakarena hainy lalana samihafa. Ohatran lahy any za, dia anina sipamilay, tondra fiara tsara be lafo be tsy takatray. Ohatran lahy anie za, nefa tsy mba misy miaino, dia hitantara izay tsy taty ny hafaliana sy alahelo. Ohatran lahy, miandrandra fandresena, zao dia zao dia te handresy fa tsy ho faty manantena. Ohatran lahy ihany za, mba te ho tompon'ny tanàna, nofinofy akamin'izany raha tsy misy ho vakankany. Ohatran lahy ihany za, tsy mety sitrana handratra, hatramin'izao mbola miady amin'ilay fiainana mazatra.

Rehefa nanotsy anarana tany ivelany zanako a, dia sarotra be ny manao taratasy. De raha ohatra ka io zany no afahany zanako manao fianarana, de nangataka ny zoako a, sy any droit hoe mba hahafahany zanako manao fianarana any ivelany. Efa tsy filoham-pirenena fa teo mantsy ny teny hoe mamitaka tanindrazana mba matika, efa filova enao. Tsy filoha tamin'izany tompoko noho ny fitiavanjanaka.

ny fahitana anazy malona ny 29 marsa 2024 sora rivity izay tao afaran'ny falaniany ny folo izay mitondra kehitriny izay ny vatatenany moa no nilaza paibe maso ary nasanteny ary fatambahoaka fatapirenena ny mahavazaha arataratasy azy manahelo izay satria nitolona tamin'izany atao hoe 29 marsa 1947 zany dia namoizana aina ray aman-dreny maromaro nitolona tamin'izany dia nifiadiana tamin'ny mpanjanatany na ny vazaha fantaniana mipetraka ho anay zany dinamika dia hoe mendrika ve maha gasy tolom-bahoaka ny 29 marsa nitsanganany vazaha akalazany zany zavatra zany satria ohatra ny maneso ankolaka ny tolom-bahoaka raha ny fahitana izy ny dinamika azy aminay izy ny dinamika dia tokony mba hojerevana akaiky faran'izay aingana izao toedra raha zao satria manosoosy a ny souveraineté ny mahamalagasy ny fandrianam-pirenena antsika mihitsy ny no voaosoosy ka sarotiny izahay.

tokony tadidina tsara fa rehefa miteny ny atao hoe fanjanahantany isika dia mazava tsara fa fiarahamonina anankiray a izay mpanavakavaka izy io. Misy a ireo ataontsika hoe vitianisa fa mizaka n'ilay atao hoe zom-pirenena frantsay, citoyen frantsay a, izay tena vitsy dia vitsy a no ambony ary manana ny tombontsoa rehetrarehetra misy a teto amin'ny firenena. Ireo ilay natao hoe vazaha taratasy. Fa ilay ataontsika hoe maroanisa malagasy indizaina kosa dia natao fitaovana ampanankarena ireo vitsianisy a ary ireo maranisy ireo a, ilay ataontsika hoe olona zay tena ahoana reny itenenana an'izany hoe natao a fitaovana fotsiny araka ny teneniko teo a mba ho tombontsoany ny Frantsa sady ho tombontsoany ireo mizaka ilay zom-pirenena frantsay. Ary tadio tsara fa mafy de mafy a ny ainany malagasy tamin'ny fanjanahantany. Nisy tamin'izany ny atao hoe folo andro, roapolo andro, telopolo andro, izay no nahatonga ireo titran-drazana nitsangana ary maro no maty tamin'izany a satria tsirariny a ny zavatra nisy a teto Madagasikara.

0: आज तुमको भाभी
1: хазем ба сетирене на сатни лишко мо етен бе реп на мандел он за да фамиел или исто сита вот мы чмоно зоно се макета утне то
2: да за касатаф на мандилу ин зан матетке отан де фасети фансис те на сабалази на сабавке ля то яни рана фена паки тенис те фумана на фирфа те о пиратан на ян но на мана на сас manao arendrina ao an-trano zay satria zay misy lavarangana zay de eo amin'ny lavarangana zay manao arendrina miaraka amin'ny akisikivy
3: tsy mamy izy ka misy any eo an-tokantrano ka le izy tsisy vola manina manokana fa maso tsokony e zay kely ananana nahiratra tena tsisy arendrina aloha fa ny akizy teo ambon'ny terasy fotsiny tsilotsilo an'ny lansera kely ireny de samy vita de tsisy nininina mihitsy fa mangina le fety e mangina
4: a manao sakafokafo ke zay mampifalina akizy fotsiny de zay ny andavanandro any fa zany hoe mpamahimampiavaka kely azy fotsiny enakisosy saramaso zao natahoko zay ny azoko azany de zay maro androfana manodidididina tokontany ao ihany fa tsy mahazo avoaka nzao areta zao de eo tokontany ihany mamahafalina akizy de miratsoa malagasy rehetra na de ao anatin'izao areta zao raha de miratso mba ahita fafinaretana aminy any de mba hotratro ny taona mitsingeringerina indray tsika menafaha
5: ny fanomanana enina amby roapolo janvier jin zao aloha ohatra ny andavanandro any ny fahitako anazy satria noho ny ara-pahasalamana ara-pamena pahasalamana zany raha fijeriko anazy ohatra ny hoe samby manao zay maso eo ny fiainana fa fahatatra ihany hoe fahazahoana fa enimpolo taona ny fahaleovantena madagasikara aloha tena hitataratra fa tena maleo tena madagasikara ny fianakaviana aloha zao tena efa samy nafantatra daholo hoe any an-trano daholo manao fety a de manomana sakafo be diabe zao ny fianakaviana tsy ny ariva aloha raha hoe any akizy moa zany tena hitako tena mankalaza sy mankafian'io resaka fahaleovantena io satria araka jerentsika hoe resaka arendrina ny tena mahalinany zaza de hoentina ho an-dakoro sy ho atokontany any zany izy manoy farapara ny fahatsarovana enimpolo taona nazahoana ny fahaleovantena any madagasikara
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy

0: tombok vavy.
1: Le tena mampalahelo zany le fidangan'le frais. Taloha zay 200 000, 250 000 mandeha tiliara, amizao zany a 650 000. Nefa efa sahirana zao veranga de mbola ampiakariny ndraiky koa ny frais. Zay zany no remarque tiako atao zany.
2: Zahay zao handeha tiliara, frais amizao 100 000 ariary. Ah, mahafinaritra be ka ary tena malalaka be mihitsy le toerana.
3: Andeha tsira be zao a, fa tiako tenenina amin'ny ana zao ho an'ireo frais zao 2000 sy 4000 nenay eto zao nelanela na randalanitra.

ny afarasika ty rô mivita milasika aby nala sika da pinja sika da mpandala magnatisondrano aminao agny rô zanahary taio saro soa

fana izuvy anao. Ramsey, nenetsy amiagnanao zany. Tognanao be, kibonao be, fangalagnanin'olo fogna namenonao vatra be. Jonoanao, zestiavanao, zingenao ambola. Tsy vitan'izy adalainao de mbola ataonao maso mahita vola. Fa zany tsy ho hitany, satria izy efa jamban'ny fitiavana. Kesitrany, karakare tsara ny fantagnana. Antitahy manambola onike te hidola zaza, tsy miasa aminay aty. De verinao za tsy izaka, ôdôy e, tolankatsika zampari. Tsy raha za merign'olo fa olobe tsy mandinika. Tiategna tsy malala maignatra, lalabe miadanjara amiza madinika. Boaderozony ke mikatsangalaka nenay, natolankatsika za. Vognona iary ny fanagnako, satria mbô fanory lahy. Ny anagnanao tsy anagnako, fa aza mifagny aminah, satria za rôl de anao tempany. Tsy amiako anao anjarako, sady fijaliagnako tamin'igny zay na zasaky ny gadrany babany. Am'le mihinambary fogna anao kondigny misy latsaka. Ahodinao saigna de agnaiky fa tsy possible, nenay efa ampikatsaka. Ny olo samy magnana ny anjarany, iarahantsika magnaiky. Fa natory amin-jagna ary anao, kôfa raha tsy mety, tsy mety. Taolankatsika zay mipari, tsy ho azonao ninay.

0: culhaço, tu me vá vir.
1: Saiko voalohany mandra makasika an'ilay eritreritra nisy tety amin'ny oniversite a, hatramin'izay moa zany ny tantarantsika tamin'ny taloha be PDB ny président mpianatra na reo mpitarika tratra ny eritreritra ohatr'izay. Dia tamin'ny tia olona nisy koa tamin'ny farany teo hoe ny raha hitantsika teo hoe nitra tety amin'ny faritry ny oniversite mihitsy zareo. Izahay mpianatra rehefa mba ty anatin'ny faritry ny oniversite dia ny fangatahanay zany hoe aleontsika hifanaja. Satria izay manaja anareo rehefa ty amin'ny faritry ny oniversite tsisy eritreritra ataonay aminareo a. Izahay koa rehefa mitaky ampatsorana izahay rehefa mba misy fitakiana ataonay. Ary zay dia manantona andreo tompony andraikitra tsatsikajina mandefa taratasy rehefa ohatrireny. Fa tsy hoe tonga dia mikirevy migafo fotsy manko izay dia lozika be hoe to dia leve amin'ny francis fa misy olona migafogafo tsy fantatra inona motifana greviny a fa migafo fotsiny a dia lozika le izy.
2: Etsika nanao ratification ny convention internationale mahakasika ny lota zany resaka torture sy le ataontsika hoe traitement humain dégradant zany hoe resaka ao anatiny zany reny resaka violence policière reny de manazava mazava tsara fa tokony tsy anao an'izay eritreritra zay io anatin'ny fisamborana ka zavatra anakiroa ny tokony mipetraka eo a ny tokony fampiarana sazy indrindra indrindra ho an'ny ataontsika hoe mpitandro ny filaminana eny amin'ireny le conseil disciplinaire ny mpitandro ny filaminana zany a mampiatra an'la sazy a raha toa ka ma tsy manaraka an'izay lalàna tsy manaja an'la zoa mpisamborana an'la olo zay voalohany. Faharoa tokony miverina kokoa zay tsara jerena ihany satria fanabiazana koa ny eo ambadiky ny resaka zoa ka zany hoe fifafanabiazana sy fampiresahana zany indrindra indrindra eo amin'ny mpiandraikitra sy le mpitandro ny filaminana manatanteraka an'ilay asa hoe inona ny tena tokony atao a rehefa mandritra n'ilay arrestation. Efa nazavaiko ihany hoe zany fanabiazana zany tokony fitantarana tsara sy apetraka mazava tsara hoe ao anatina une minute na arrestation apetraka mazava tsara hoe inona avy ny zavatra azo atao a sy tsy azo ataon'ny mpitandro ny filaminana. Anisan'ny fanadinana zany zao ny tena hitanay nandritry ny fifidianana ireny hoe ao anatina contexte na fifidianana na misy contexte ataontsika hoe mafafana na misy lanjany be a de lasa mitombo le ataontsika hoe represaina le fampiasan'ny force ny le violence na le ataontsika hoe herisetra iny zao ny tena nitana trangangeza be. Fa izao ihany koa zao a misy tranga ataontsika hoe ny resaka tsy fandriam-pahalemana reny zany mety anisan'ny olana anakiray satria any amin'ny toerana tany lavitra indrindra fa any am'ireny tany lavitra indrindra ireny a zay nisy fotoana ohatra hoe anona fitaraina ihany tsy indraindray a raha tsy tiantsika ohatra n'le tranga tany kiong reny a renytra reny zany any am'ireny toerana lavitra ireny a tena mbola betsaka ihany koa tsy fanajanaraka ny tokony ho izy. Matoa zany ny olona anakiray mandeha ny an-dalana ka misy mpandry filaminana tsy na manaraka lalàna izy na tsy manadalàna na olona tsotra fotsiny a dia hoe misy polisy de tonga dia miondrika dia matahotra ny olona zay le ataontsika hoe violence symbolique satria lasa ohatra ny efa encre anatin'ny olona hoe ohatrao zany le mpitandro ny filaminana dia ararotin'le mpitandro ny filaminana koa zay toerana misy anazy zay.
0: Sotra tombokolahy, sotra tombokovavy.

Fanatanjahantena masirareo raho. Pamonjy la mesa maray, servi fa izay. Natolosoa fenaraka tesizy raho, vita sakramenta. Laniko tsy misy pito tsy didifolo anaty testamenta. Ohatsy, Deuteronome toko fahalimy, andinin'ny fito folo amby no valo folo amby. Hoy re, ka mamon'olo, ka mangala valin'olo, ka te halatsy, ka manaova volombelo sandoka handavoa ty namanao, ka maniriniry koa ty fanana tolongonao. Zay ty anatsy. Ty say feheza, ty forohiza, tsy hitsiriritsy hamboly fialoana, ndre amin'ity fiaina, ndre amin'ity fiainana, ndre amin'ity anana, ndre amin'ity valina, tsy azo atao. Hinteha maso avao. Ajabe imaserareo raho. Fa ho nanampisa ereo koa aza fa potsy aloha ty fotoa, nandeha nianitsa an-tany lavitsy ka lanahita fiaina tokoa, nibolisa tsy mbe roa. Olombelo avao koa moa tena, mandakilema, mandia tany ka lena. Nananjananja ty fataon-daty, nahavitavita raha raty, anaky masera raho ro nanao fahota mahafaty. Mena tsy aho, hafa tsy mamo, halinoko, boto tsy katesiziny fihinoko, fangampanahy tsy niliniko, tsy fananara ro tsy niampy, fa zaho ro tena tampy ka tamin'ny valin'olo ro nirampy. Tsofrano ao raiko fananota. Potraky tamin'ny lehilahy io ty fanahiko. Zava-misy nefa fahaiko, manambaly manananaky e, ary tsombia ho ahiko fe resaky nataony ahy koa ro nanitatsy ty saiko. Manampitiavanahy hoe i, zay ty nataony torapo. Tsy naisako saisasy koa ndravandy izay ndrato fa ti ahy tompo masy fanila, raha fanikinia avy amin'ny rano linisako, le ny sokafoko tamin'ny varavaran'ny paradisako. Momirekitsy andohako aby ka sokasoko nisy taminay, ny ahindako marina aloha zao tsiron'ny fitiava zao tamin'izay. Na ankiny aho natontany, tetia, teroa, genagena koa nankafy tambany tatoa. Resaky ka resaky, fa ti ahy vetsivetsy tsy tanteraky. Eritreritsy sendra nandeha fe ampy azahoako tsiny, fa ho tako anatrehan-janahary ndra tsy nataoko aza iny. Satria ny fisainana hiany koa dia nisan'ny heloka noho ny zavaky nasa hatao. Ty fanente ampelana lehilahy anaty faniriahan-janto azy le fa naman'ny nijangajanga avao. Ka lafa baka nandiny tena, miampangatena zaho. Nanota aho tamin'ny faniriako, tamin'ny eritreritriko, tamin'ny hevitriko ary tamin'ny raha nikiniako. Fahotako izany, fahotako, fahotako bevata tokoa. Indrindra moa fa le lehilahy etoa, tsy hafa tsy ia fa mbovaly ty namako avao koa. Malahelo mafy aho amin'ity say raty vitako. Namana mpandroso hain-trano ro nananako eritreritsy hivadihako. Naniry mare loatsy aho saky mahita an-drozy amasoko mifampihamy, mifankatea. Ka vonampily tsy resaky tamiko le lehilahy, ingy zaho nandrevirevikea. Masoko nanenty, namitaky ty foko, foko naniry nandoto ty saiko, saiko tsy voafehiko ho nandavo anahy, fe nalaky ny hira tsy lafa nibizibizihy ty fanahy. Laha ty masonao iro manafintohanao, omboto alao. Laha ty tananao na ty tombonao iro maminganao, tapaho. Fifandraisanay sy le lehilahy, mitapahiko. Zaho koa mino fa any mbo misy anjara ho ahiko. Ty ahin'olo tsy robahiko.

0: لاستم كفافي.
1: Tsisy na dia tsena mora ary tsisy fanampiana nefa izay tsy afaka mivary raha nitiana ahy izao mba afaka midio any an-trano a mba afaka miaro tena amin'ny aretina fa matahotra fa tsy afaka satria ny ankizy mitomany noany izay tsisy sakafo nefa izay tsy avela mivarotra satria tsy sakafo ny amidinay
2: noho ny tsy fananako izany satria za manano tena efa mato ny vadiko a fa ny a mbola tsy nisy mihitsy izany ny zavatra azonay hatramin'izao dia izay ny antony a mamono tena satria ny zanako tsy fokovonona ny anohanana dia manjary mivarotra na dia te hijanona trano a
3: ny voako an-tsany izao a tsy manana mihitsy a tsisy vola tsisy vary tsisy laoka izay izao ny tena ivoanay an-tsany
4: satria terena zava-misy ohatrany hoe tsy fisina ohatrohatra izay satria raha ohatra hoe misy mpisatsy ary ngemantory any an-trano
5: tsy maintsy mitady kely zany ande sady tsy miasa mikatona daolo le orinasa zao dia voateo tsy maintsy mahavaribaritra kely mba ahodikodina kely zany zay mba eo dia mba hafahana le
6: mitady volana ny vana any trano.

0: तुमको वाह भी।
1: Lasaiko voalohany mandra makasika an'ilay herisetra nisy tety amin'ny oniversite. Hatramin'izay moa zany raha nitantarantsika tamin'ny taloha be PDP ny président mpianatra na reo mpitarika tratra ny herisetra ohatr'izay. Dia tamin'ny timo olona nisy koa tamin'ny farany teo ny raha hitantsika teo hoe niditra tety amin'ny faritry ny oniversite mihitsy zareo. Izahay mpianatra rehefa mba aty anatin'ny faritry ny oniversite dia ny fangatahanay zany hoe aleontsika hifanaja. Satria izay manaja anareo rehefa ty amin'ny faritry ny oniversite tsisy herisetra ataony aminareo a. Izahay koa rehefa mitaky ampatsorana izahay rehefa mba misy fitakiana ataonay. Ary zay dia manantona andreo tompona andraikitra tsatsikajina mandefa taratasy rehefa ohatrireny. Fa tsy hoe tonga dia mikirevy mikafo fotsiny manko izay dia lozika be hoe tonga dia leve Francis fa misy olona mikafokafo tsy fantatra inona motifana greviny a fa mikafo fotsiny a dia lozika le izy.
2: Etsika nanao ratification ny convention internationale mahakasika ny lutte zany resaka torture sy le ataontsika hoe traitement humain dégradant, zany hoe resaka ao anatin'izany reny resaka violence policière reny, dia manazava tsara fa tokony tsy anao an'izay eritreritrzay io anatin'ny fisamborana ka zavatra anakiroa ny tokony mipetraka eo a ny tokony fampiarana sazy indrindra indrindra ho an'ny ataontsika mpitandro ny filaminana eny amin'ireny le conseil disciplinaire ny mpitandro ny filaminana zany mampiatra an'la sazy a raha toa ka mahatsy manaraka an'izay lalàna tsy manaja an'la zo ampisamborana an'la olo izay voalohany. Faharoa tokony miverina kokoa zay tsara jerena ihany satria fanabiazana koa ny eo ambadiky ny resaka zo ka zany hoe fifafanabiazana sy fampiresahana zany indrindra indrindra eo ampiandraikitra sy le mpitandro filaminana manatanteraka an'le asa hoe inona ny tena tokony atao a rehefa mandritra n'le arrestation. Efa nazavaiko any hoe zany fanabiazana zany tokony fitarina tsara sy apetraka mazava tsara hoe ao anatina une minute na arrestation apetraka mazava tsara hoe inona avy ny zavatra azo atao a sy tsy azo ataon'ny mpitandro filaminana. Anisan'ny fanadinana zany zao ny tena hitanay nandritry ny fifidianana ireny hoe ao anatina contexte na fifidianana na misy contexte ataontsika hoe mafafana na misy lanjany be a dia lasa mitombo le ataontsika represay na le fampiasan'ny force ny le violence na le ataontsika hoe herisetra. Iny zao ny tena nahitana trangangeza be fa izao ihany koa zao a misy tranga ataontsika hoe ny resaka tsy fandriam-pahalemana reny zany mety anisan'ny olana anakiray satria any amin'ny toerana tany lavitra indrindra fa any amin'ireny tany lavitra indrindra ireny a zay nisy fotoana ohatra hoe anona fitaraina ihany tsy indraindray a raha tsy tiantsika ohatra n'le tranga tany kiongo ireny a renytra reny zany any amin'ireny toerana lavitra ireny a tena mbola betsaka ihany koa a tsy fanajanaraka ny tokony ho izy. Mato zany ny olona anakiray mandeha ny an-dalana ka misy mpandro filaminana tsy na manaraka lalàna izy na tsy manadalàna na olona tsotra fotsiny dia hoe misy polisy dia tonga dia miondrika dia matahotra ny olona. Zay le ataontsika hoe violence symbolique satria lasa ohatra ny efa ancré anatin'ny olona hoe ohatrao zany le mpitandro filaminana dia araraotin'le mpitandro filaminana koa zay toerana misy anazy zay.
0: Sotra tombokolahy, sotra tomboko vavy.

0: Otran layan za na tera katenem lalan tana pul si aretsaina no anbafananan tenyana trana mindra tao anatin ditra bobaka ny akama fa bobaka ny fitra otran la ba maniry te utafa te anakarena ain lalana samiav otran layan za te anna sipam lay tondra fiara tsara be lafibetsy takatray otran lany za efa tsy mba misy miaino dia hitantara izay tsy taty ny hafaliana sy alahelo ohatra ny lahy miandrandra fandresena izao dia izao dia te handresy fa tsy ho faty manantena ohatra ny lahy ihany zaho mba te ho tompony tanàny nofinofy aka amin'izany raha tsy misy hofakakany ohatra ny lahy ihany zaho tsy mety sitra na handratra hatramin'izao mbola miady amin'ilay fiainana mazatra
1: lasy tomboko vavy
2: ti amin'ny ara zao amin'ny isa tapaka aloha dia mandeha kely dia tapaka dia mandeha kely tapaka dia mandeha kely dia nefa ilay fitondram-panjakana ohatrany tsy mahita vaaolana mihitsy afa tsy la jiro kapoaka reny zarainy amin'ilay olo isan'andro lavy zao ao zao amin'ny complexe zao filaharambe efa misy ady sahotaka mihitsy ao iady kapoaka ohatra dia zany hoe vaaolana hitany ilay fitondram-panjakana amin'izao hoe amana le delestage fa tsy mbana amin'le hoe jiramany tokony ampiny budget sy ny tariny amin'ny olana amin'ny amana n'le olana ra delestage fa ijiro kapoaka ve ny vaaolana tokony mandinika mihitsy ho malagasy manoloana zay zava-misy amin'izao fa tsy anaiky atao fitaovana eto sero amin'ny tadiavana tombontsosy hoe deradera hoe manao manasoa vahoaka izay fanomezana tony jiro to fa tokony tonga saina la malagasy manoloana zay zava-misy zay satria zany ve ny hitandry zareo amana ny olona ny jiramany zao hoe

0: tompok vavy.
1: Le tena mampalahelo zany le fidangan'le frais. Taloha zay 200 000, 250 000 mandeha tiliara, amizao zany a 650 000. Nefa efa sahirana zao veranga de mbola ampiakariny ndraiky koa ny frais. Zay zany no remarque tiako atao zany.
2: Zahay zao handeha tiliara, frais amizao 100 000 ariary. Ah, mahafinaritra be ka ary tena malalaka be mihitsy le toerana.
3: Andeha tsira be zao a, fa tiako tenenina amin'ny ana zao ho an'ireo frais zao 2000 sy 4000 nenay eto zao nelanela na randalanitra.

0: كلاس تم كفافي
1: ماندين ريشك تويكارينا ماندتك دي ماندتك دي مانونوفون أسفات تبكو فتصريف أفوانتا كورينو دي فووزنا نونوفون جاواتا مشو دي ريفاتزيرينون في بيتك اندارا لي تويتسينا يكلكلونا نفسي في فيرنا سنفانا سواسونا نفانانا دي يم مبوتي سنفسينا نمالاقاسي نيانتون دي جو Rehefa mahantra ianao dia tsy ahefa inina fa iandry amatambonina iandry rotolorana raisinao amin'ny lafin'ny politika zay a tsisy faringa tsisy fanjakana afaka amme anao fahafa-po tanteraka amin'ny lafindrehetra nefa ianao hitaky izany hoe zavatra hafa zany no andrasana amin'ny politika fa tsy mifota tsy mifitsinjarana hoe mena an'izao mena an'izao mena tsy misy vola anaovana an'izany ary namena an'izany a ary raha zato ampandriana mbola tsy nisy na havelona olana raha zato ampandriana aloha tsorona ndresaka inona zany no andrasana fitoram-panjakana ny fitorasana fitoram-panjakana sy amin'ny fiainana politika amin'ny akamoiny a dia nyana ny ahazony rehetra mahatsapa ny ahafahany aika iroso amin'ny fandrosoana zay no andrasana ary zavatra zay tsy resaka fananana zay tsy resaka fahantrana zay fa resaka toetsaina zay zavatra zay zany hoe toetsain'olona ray mahavaika fahasairanana zay atrehy mivonina ny atrika amin'ny fahasairanana ary mametraka baika azona manatrika zay rehy ka zay manahirana amin'la resaka ny tena marina rehefa lalinao la izy a tsika mbola milona amin'la fisainana zay nentina nanjanahana ny malagasy le fisainana nentina nanjanahana ny malagasy dia zavatra tsotra ny arena midadasika ny olona de lazaina fa tsy nainininina teto dondra ka noho izany a mba tsy ahapotika na hovery fanahy reo arendreo sy azahoana mampiasa azy ho an'ny tany mandroso a de zanahana la firenena zay no tezay ary zay foana ny tezaina satria raha jerenareo ahatramin'izay a nasiana nandefitra foana ny malagasy a ampandrosoana ny firenena nefa hatramin'izao a aizany farahantsika ka eo no mipetraka ary zay mametraka mazava tsara mihitsy fa amin'izao fotoana zao a efa misafotona zay resaka izay
0: saotra tompoko lahy saotra tompoko vavy.

0: Lasst-mich wavi!
1: Fale, tena fale! Afaka manefa ny adidika ohatra satria adidy masina ho an'ny tanindrazana zao fanefana ny adidy zao ka dia miantso ny voaka malagasy reto zay mananjo hifidy a tonga hifidy.
2: Tena famoronana asany tsy hoe ny fanjakana nandamorona ny asy fa ny secteur privé no atao izy motive anazy arovana izy a omena azy ny jiro a omena azy ny lalana atao le toerana entinareo zay le zavatra hita sy mandeha ara-tany tonga avinareo tia Madagasikara fa misy tany malalaka tia de taona hita fiditro ny rano a ny jiro a ny lalana eo an'izay secteur privé mandeha de mandeha le fifaninanana manana traika efa amin'io azy okobe fa zay matahotra anao ain'io zany manangana iziny zany aiko zany
3: zaho zanakiray nanaitra vao niditra tato a de ny tsy fahatombambananareo ato amin'ny televisionna malagasy tokony hatsarainy izy ty tokony amboarina izy ty satria fantatro fa maiky iny izy ty tena may izy ty ary ianareo amin'ny serasera televisionna malagasy ny radio pirenena no tena antoko ny anakiray fampitana vaovao maka ny vahoaka fa tena misimisy fa olona tena tsy mahalala akory na de ny akaiky aminy ary le commune satria lalana tena tsisy ny tatezana tapaka misy koa dolo izy de zay mahatonga hoe maniry keo ara maniry aloha mba tena ho atsaraina ary minona reo afa ho avy a rolany a de zay mahatonga hoe ty televisionna malagasy ty ty nataoko voalolarana aloha mba hahafahany olona rehetra misitraka ny vaovao maheny ny teknôlôjia vaovaovao mitranga
0: Sotra tombokolahy, sotra tombokovavy.

0: Vavi!
1: Rehefa misy ny fitondrana tsy zakany vahoaka, tsy maintsy amin'ny anaran'ny filaharambe. Zay tsy mitondra basy. Filaharambe. Ary raha tsatsapanareo nefa hoe tsy nidy ny fitondranareo teo fa tokony hiala nandritra ny 20 taona, raha vao nidy ny tandalambe ny vahoaka hamanaly ny maro teo, da nentsiny tokony fanerotreritra ianareo tamin'izay.

0: nilazana hoe hiaro ahy ateveno ny fiarovana mialatsina miaramila mirongopasy nandondona trano mivoaingina anao izeny ve andeha aro ahy zay zay ve andeha hiaro any an-trano tany mantasoa tsy nisy maramila nalefanareo zany tany nateviny ny fonctionnaire tamin'ny deuxième république dia fonctionnaire camarade tsisy olo maro tamin'izao tsy manana qualification fa nohony camarade dia nampidirina daholo raha dimy alina na ena alina latsaka kely teo ny fonctionnaire tamin'ny antsika tamin'ny androndra manantsoa tamin'ny taona 85-86 teo a roa alina sy ray hetsy ny fonctionnaire anareo camarady anatin'izany koa ny nomaty fonctionnaire fantôme io na tonga ny banque mondiale hoe manana soany aro any zany amin'ny rapport amizareo zany na ianareo androaka 40,000 fonctionnaire na ianareo a tsy mahazo mirecruter fonctionnaire ny maty tsy soloana ny retirety tsy soloana ny enanareo zany a ary nylovainay zany zavatra zany fa nanomboka tamin'ny taona lasa teo rehefa hitany fa niatokisany tsikelikely ny gouvernementa nanao recrutement mpampianatra ary toy io nanao recrutement doktera 630 nanao recrutement gendarme zay zavatra gele daholo zany zavatra rehetra zany nohony nataonareo tamin'ny recrutement tamin'ny camarady tamin'ny deuxième république
1: sotra tomboko lahy sotra tomboko vavy

0: गिलास तुम कुफा भी
1: यक्का ना कस्या रखो मैं पे

0: Nicolaas Tomkovavi.
1: Tena tombo mihitsy. Satria tena efa tena mitombo e. Tombo le izy. Nanamafy ny fitandremana rehetra. Namafisina mihitsy na hoan'ny ankizy ao an-trano na hoan'ny tenako na ny rehetrarehetra. Tsy de taloha zany tsy de manao kasibosy raha vao mandeha tsy manasa tanana. Zao efa tena manasa tanana matetika, manao gel.
2: Tena nampitombo na ny teo aloha ara dia tena nampitombo e. Miezaka foana zany nytandrina satria io zany hoe tsy maintsy ny tenanao nytandremanao mba sady erovanao ny hafa ihany koa. Matahotra fa aretina sady aretina tsy hita maso dia matahotra. Ny tao an-trano aloha zany ny ankizy tsy mivoaka ny trano mihitsy fa dia ao an-trano a dia raha sendra mivoaka kely ara dia manasa tanana dia mampiasa gel foana zany. Zay natao dia ho an'ny tena miasa moa dia zao hitanareo zao manao kasibosy.
3: Mitombo firy e ro madiny izy. Raha amiko manokana aloha zany ny olona tsy maintsy milina mitandrina. Lasa lamiko manokana aloha zany dia mitandrina ny tenako satria zaho misy koa ny akohonako tsy maintsy arovako. Raha sala ny amiko manokana aloha zany da tamin'ny mbola nisy maty na tsy nisy maty dia ilaina ihany ny fitandremana. Ho an'ny be sy maro zany ny fitandremana fa tsy hoe ho an'ny olona rerery na ohatr'izany. Fa mandeha fa ny tanana hoe manasa tanana amin'ny savony matetika, manao kasibosy dia mananomboka nanaraka fepetra zany. Zay no ny anahako manokana.
4: Zaho manokana zany vao nanomboka hoe mbola tsy mitondra masika ary tsy ihany ny fitandremana dia efa nitandrina foana vao nanomboka mihitsy ny fepetra rehetra. Zaho zany le soa azoko any no nitandremako fa tsy ny menny toatsika hoe fanjakana. Zay ny voalohany. Dia fitandremana za tsy nova vitesy ah zany efa fantany nanomboka tamin'ny voalohany ka hatramin'izao mbola mitandrina foana na ny amin'ny toeram-piasana na ny an-trano na eny an-dalana.
1: Matahotra mihitsy dia ampitomboana ny fitandremana vao isaky ny avy mandeha dia tsy maintsy alohan'ny hiditra ny trano dia tsy maintsy manasa tanana foana. Rehefa alohany anao sakafo dia tsy maintsy manasa tanana foana. Dia rehefa alohan'ny sakafo tsy maintsy sasana matetika foana zany ny tanana indrindrandrindra hoe avy any amin'ny wc anao dia tsy maintsy efa asiana siovoninao dia asiana savony anasana tanana. Dia ny arovava tsy maintsy apetaka. Tena mampatahotra. Eny amin'ny fahafatesana moa zany rehefa tonga ny fotoana afaty anao na hoe tsy le coronavirus ary mahafaty anao a dia maty anao rehefa tapitra ny andronao fa saingy hoe aleo misoroka tr'izay mitsabozy izy le fitenenana.
0: Sotra tombokolahy, sotra tombokovavy.

0: तुम क्लास तुम कुफाफ ही।
1: Tombo lá, show da tombo vava.

vahoaka malagasy. Hatramin'ny volana mai lasa teo nandraisan'ny jeneraly Ramanantsoa ny fitondram-panjakana no nikorotana ny seho teto amintsika dia niasa ny governemanta andamina ny firenena ary nanao izay azony natao mba hanala ny olana rehetra tamin'ny fampidiniana sy ny fanakalozan-kevitra. Fantatray fa betsaka ny etaetam-bahoaka izay mila fanatanterahana ary vonona lalandava izahay hitsariko ny fomba rehetra hanatanterahana azy arak'izay azo atao. Amin'izao fotoana izao anefa dia misy manararaotra ny fahalalahana nomena ary tsy mitsahatra ny mitsariko ny fomba rehetra hanakorotanana ny tany sy ny fanjakana. Ry raharahatanindrana, mijoro, tifika, velorano izay hitadiavi ny sasany hamatorana ananareo amin'ny fampielezana ny fifankahalana sy fifandrafiana amin'ny samy malagasy dia fitaka sy tetidratsy hoentina hanimba ny zo sy voninahitry ny firenena na eto toerana na eo masony izao tontolo izao.

reo ihany ny komite ao, tongo ra vanomanana reo ihany ny komite ao, tongo ra ery radio mampianina reo ihany ny komite ao, tonga koa ty rajoelina reo ihany ny komite ao.

me sakafo ny zokolona, na me sakafo ny marefo a, na me sakafo ny olona sahirana, ny mpanasa lamba niny. Mahagaganay a fa hatramin'izao zay ka hatramin'izao tsy nahazo. Fa ny fitenenana azy ndray de hoe je votu ary président radiola tsiranao hoe je votu fa tu vos yeux. Mangataka amin'ny amin'ny rapolo ny fitondrana ny ambony any mihitsiny a analo andreo komitri ao satria tonga zao ny loharano a idada imamo ny zanako komity ao fa tsisy olona afa fa lanin'olona ve ambomorano tsy manaiky zay fa raha vao i komity io manomboka masina.

0: गिलास तुम कुफाफ ही
1: Nisrai bandrin zay, tenia tamzan ny rotsaka sombavaboka tany teny hoe satria nanontaniny inona moa dama no mahatonga anao irotsaka sombavaboka ty amin'ny ambatofinandrahana. De zaho a raha tsy nisy ambatofinandrahana de tsy nisy ah. De io toerana io zany anisany namolavolako le hoe fiainana any an-tsaha. Fiainana any an-tsaha le hoe famatotra amin'ny tany. De io zany a nanontaniny io ray aman-dreny io aho hoe inona moa zany nandana toto izy io hoe zah ty a malisoa ny zavatra ny ainako sy ny azoko taty ambatofinandrahana satria raha tsy nisy anao ambatofinandrahana tsy nisy. De zao de ozy izy le ray aman-dreny hoe ianao izy a mampatsiahy ah ny fitsirin'akondro. Fitsirin'akondro izy rehefa mandeha samy maka ny anjara masoandrony de rehefa nodovety ny ranatsakaina de miondrika ny voniny de mijery ny tany poirina sy mitsinjo ny solofo mbola miakatra. Zay ozy izy ny fahitako anao ty de teo a no nitsiry tato an-tsaiko le hoe manao valibabena. Manao valibabena. De io zany ny heveriko hoe herim-panahy manosika hatrany an-trany. Fa tamin'izay fotoan'izay tsapako hoe valibabena kay le izy. Fa satria mbola zah mbola tamin'ny valo ambin'ny folo taona de nomeny fiarahamonina aingam-panahy de mamerina. De nandrato fianarana teny amin'ny oniversite de mamerina amin'ny sedran'le izy tany amin'ny sehatriny fanaovana fitondrana ny teniny olona. Fitondrana ny teniny olona zany. Zay zany no zay ny heverako ny tenako a. Fa tsy olombavan'olona ny fiheverako ny tenako fa mpitondra teny.
0: Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.

0: لاستم كفافي.
1: رانا نوا ني لنونا نا تشوتا تاومني تويرانا زي فاتيرو فنانرو ماير فوتيكا تاوموزولي زايا ديا نابيت سبون زاواتا نيستاوا ار مارماروا ني بيتون رفانزاكانا تيوا رانا ايتا ناريوا لاتا كان ران ماسو دي زون زاواتا تنينكو يو ران ماسو لاتا كيوا ني امانوكا نا دي زون تنينكو لاتا كان ران ماسو ساتيا ohatrany ny ainana ny zavatra ny ainany vahoaka malagasy tamin'izany a ny tsindry azolena ny fanjanahantany a ny famoretana mahery vaika ny famonoana dia latsaka ny ranomaso a satria maninona satria tsy tadidintsika amin'izao fotoana zao zany fijaliany vahoaka tamin'izany fotoana zany hitsakitsahantsika ny rany reny olona be reny razambentsika tamin'ireny fotoana ireny a amin'ny fitiava kolikoly sy fitiavakarena sy fitiavana manindry azolena vahoaka malagasy mitovy aminao io manontany tena ho antsika rehetra tompona andraikitra amin'ny fanjakana isaky ny mandray kolikoly ianao a dia manontany tena hoe ny rany razambeko ity raisiko ity amin'ny fomba tsy rariny tadidioko fa tamin'ny 5 septambra 5 sy roa arivo ny joro ny tanora nanohitra ny tsirariny teto Madagasikara tamin'izany satria lasa niverina nahatsiaro tena mbola voazanaka indray ntsika tamin'ireny fotoana ireny misy ny tanora raha ny tanora nylatsaka tamin'ireny fotoana ireny mba hatadidiotsika fa aza mba faly fotsiny maka toerana maka fahefana maka voninahitra inona moa zao ny lazaina fa tsy mety amin'le fanavaozana no hidradradradrana fa tsy mety le fanavaozana satria ianao ve tsy nahazo toerana miezaka zahay manavao miady amin'ny kolikoly fa ny any sasany rehefa tsy mahazo toerana dia tsy nylazainy fa tsy mety le zavatra mitsangana ry tanora ho izy nirana ataontsika teo mitsangana ry tanora mitsangana ho an'ity firenena ty satria ianareo ny tompony ty ao rapitso fa tsy zahay zahay io efa andeha retirety daholo zahay be resaka ety sero io raha tsy efa retirety ara ny sasany dia mbola be resaka avelao any tanora ny sehatra avelao ny tanora ny hitondra n'io parti politika io avelao ny tanora ny hitondra ny fanjakana io fa lasa mandeha lalakafa ny fitondrantsika ny etreretantsika an'ilay fanavaozana mijorory tanora mijoroany ty tanindrazana aty fa za manaiky ilay fidimbola dia manao fanambarana any amin'ny facebook zavatra tsy mandresy lahatra anao akory ny ataonao fanambarana any amin'ny facebook mahaiza saropiaro an'ity firenena aty nareo a arovy ny tolona nataotsika
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

me sakafo zokola, na me sakafo ny marefo a, na me sakafo ny olona sahirana, ny mpanasa lamba niny. Mahagaganay a fa hatramin'izao zay ka hatramin'izao tsy nahazo. Fa ny fitenenana azy ndray de hoe je votu ary presida radiola tsy nanao hoe je votu fa tu vos yeux. Mangataka amin'ny amin'ny rapolo ny fitondrana ny ambony any mihitsiny a analo andreo komitri ao satria tonga zao ny loha rano a i dada i mamo ny zanako komity ao fa tsisy olo lafa fa lanin'olona ve ambomorary tsy manaiky zay fa raha vao i komity io manomboka masina.

0: Fanadotsy anarana tany ivelany zanako a dia sarotra be ny manao taratasy dia raha ohatra ka io zany no afahany zanako manao fianarana dia nangataka ny zoako a sy androa hoe mba hahafahany zanako manao fianarana ny ivelany efa tsy filoham-pirenena fa teo mantsy ny teny hoe mamitaka tanydrazana mba matika efa filovy ianao tsy filoha tamin'izany tompoko noho ny fitiavanjanaka
1: is

Ny fahitanay anazy malohana ty 29 marsa 2024 sora rivity izay tao afara ny falanian'ny folo izay mitondra kehitriny izay ny vatatenany moa no nilaza paibe maso ary nasanteny ary fatambahoaka fatapirenena ny mahavazaha arataratasy azy. Manahelo izay satria nitolona tamin'izany atao hoe 29 marsa 1947 zany dia namoizana aina ray aman-dreny maromaro. Nitolona tamin'izany dia nifiadiana tamin'ny mpanjanatany na ny vajaha. Fantaniana mipetraka ho anay izay ny dinamika dia hoe mendrika ve maha gasy tolom-bahoaka ny 29 marsa nitsanganany vazaha akalazana zany zavatra zany satria ohatrany maneso ankolaka ny tolom-bahoaka raha ny fahitanay izay ny dinamika azy. Aminay izay ny dinamika dia tokony mba hojerevana akaiky faran'izay aingana izao toetra raha zao satria manoso osy ny souveraineté ny maha malagasy ny fandriana pirenena antsika mihitsy ny hany ho voahosihosy ka sarotiny izahay.

tokony tadidina tsara fa rehefa miteny ny atao hoe fanjanahantany isika dia mazava tsara fa fiarahamonina anankiray a izay mpanavakavaka izy io. Misy a ireo ataontsika hoe vitsianisa fa mizaka n'ilay atao hoe zom-pirenena frantsay, citoyen frantsay a, izay tena vitsy dia vitsy a no ambony ary manana ny tombontsoa rehetrarehetra misy a teto amin'ny firenena. Ireo ilay natao hoe vazaha taratasy. Fa ilay ataontsika hoe maroanisa malagasy indizena kosa dia natao fitaovana ampanankarena ireo vitsianisy a ary ireo maranisy ireo a, ilay ataontsika hoe olona zay tena ahoana reny itenenana an'izany hoe natao a fitaovana fotsiny araka ny teneniko teo a mba ho tombontsoany ny Frantsa sady ho tombontsoany ireo mizaka ilay zom-pirenena frantsay. Ary tadio tsara fa mafy de mafy a ny ainany malagasy tamin'ny fanjanahantany. Nisy tamin'izany ny atao hoe folo andro, roapolo andro, telopolo andro, izay no natonga ireo titandrazana nitsangana ary maro no maty tamin'izany a satria tsirariny a ny zavatra nisy a teto Madagasikara.

0: Shoto tumbuku la, shoto tumbuku vav.
1: Yo yane, yo yane.

0: गिलास तुम कुफा भी।
1: Tena kelia te omle fa fa fa rua te nanta kana misatria fa derne minita le is te smarin petra kakel te nandin ka te fava ko wachika ne kipan Madagaskara pan poka nandresha chike pareya mandresha tamfarana.
2: Tamin'ny teo farany teo amin'ny penalty fa izany hoe rehefa nivavaka sy nankinina tamin'Andriamanitra dia tena hoe anjarantsika malagasy azay tena tsy nanaiky mihitsy raha tsy mitondra fandresena taty Madagasikara zany.
3: Hita hoe teknisiany tsika malagasy tena mahay baolina gasy efa miezaka fa io a tafiakatra hatramin'ny demisy final tsika raha ny fijeriko azy ohatra ny tena mety tsisy aresy antsika ntsony.
4: Hita taratra zany ny fomba filalao an'ny malagasy fa tena mivoatra tokoa tsika ary de efa tafakatra ka kara zany so tsika fa tsy maintsy mody eo mamasina zany io kokoa.
2: Nisy fifankatiavana ngeza be zany teo amin'ny supporter rehetrarehetra dia nandeha ny matcha nandeha ny fitaintainana antsika nafaty voalohany a famalivaly teo lefa le bua deuxième mi-temps zany tena nisy an'la baolina maty iny a teo zany tena nisy ranomaso latsaka raha ny an'ny supporter sasany nandeha ny prolongation a nanafika foana zareo mafy be ny nahita an'izay le hoe nanafika foana ary zareo nijoro amin'izay zany dia nihirany hoe mitsangana ry tanora tamin'ny feo tena mafy dia tena tonga tokoa fa miakatra ny aimpanahany joera maty daholo ny baolina rehetra nandritra ny tirobua dia afa-po izahay.
0: Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.

0: Nikolaas Tomkvavi.
1: Randresaka harena amin'ny tanany jereny dia efa miavitsy mia ambivotra ny harena eran'izao tontolo zao. Fantatra zany, misy krizy. Fa firenena telo manana tombony eran'izao tontolo zao: Rosia, Australia ary Madagasikara. Nahoany Madagasikara ny tafiditra amin'ireo karazan-tanao? Satria mbola tsy mifanitrakitro a ny olona eto. Raha tsy mifanitrakitro ny olona eto dia rava tanteraka ilay fomba fisainana hatramin'izay, satria na dia tsy mahafa-po aza ny fampianarana natao teto a, dia mba manana olona ihany engeny gasy, misy ihany ny gasy. Zany hoe ilana zany ny famoronana andreo mba azahoany gasy miaiky ary miatrika amin'ny fomba mahery vaika amin'ny fahasairanana. Zay ny fahasairanana zany. Zany hoe tonga hiatsapitsika amin'izay fotoana izay fa manana areto-pelatanantsika filifily ny zaza nampianarina eran'izao tontolo izao. Ireo a no hipetrahana ny oavy nyity firenena ity. Fa zay tsy resaka toekareny zay, tsy resaka toekareny zay a, fa resaka politika zay zavatra zay. Politika nao ny resaka politika zavatra zay. Raha mijerytsika eto de tadidio fa mbeny teniny jeneraly Ramanantsoa no milaza hoe leo mbo nanana tsy tia boribory ny malagasy satria tsy te hitatatra ho an'irainy le zafy.
0: Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.

Yao, masın alt, restin zat. Sikseli staram litruya. Yao. Yao.

0: Shota tumbukula, shota tumbukvav.
1: Azafady Rafa, avy eto ny kilonga fianarana mahitondra ny tarogno. Fantarogno tokoa fitolo magnana ela salany singalako malemaky enda salagna amorora. Agny lavitra kotrisa sinjo, aty atany lavitra ky ny feo mety fangaro. Alôgna mba hitantara mba hisolo tena fianarana mba ho fatatra ny besy maro.
2: Yo.

Jesus is love. Amazing. Thank you, Lord. Thank you, God. Bless you.

0: Vavi!
1: Fapalalam-baovao tao Madagasikara nyfanarahako azy a de tsy de tena mivoaka tsara zany le fapalalam-baovao tsy eto Madagasikara satria ny tenenako an'izany a ndraindray samihafa zany le filaza nyvaovao samy radio zany de samihafa na ny tele de samihafa zany nyfandraisako anazy samy manao filazany zareo afa zao ny ohatra hoe miha vaovao ray ianao de afa ny teneny de miha vaovao ray ianao de afa ny teneny tsy de mitovy zany le akavitsiana anao de hoe mitovy.
2: Ny ankabeazany vaovao tompoko resaka lainga daholo fa 100% ny vaovao zany ny azo lazainy hoe tena marina sy azo any.
3: Ny fanarako ny vaovao misy a eto amin'ny firenena aloha de marina misy azo raisina tsara e azo raisina tsara mihitsy a misy hoe zavatra mahasoa zany ny teneny eo de tena voaray tsara mihitsy fa tena marina le toro lalana de azo ekena de azo arahana tsara.
4: Ny fomba fahazahoana vaovao eto Madagasikara raha ny fahitako azy raha ho anahy manokana indraindray amin'ny manaraka amin'ny Facebook satria ho anatin'ny Facebook ahitana vaovao maro isan-karazany indraindray mety ho any amin'ny internet fa amin'ny ankapobeany a dia amin'ny ainao manjery amin'ny tele sy ny radio.
5: Matetika zany amin'ny alalan'ny ana manjery sy ny tele sy ny radio ary ny tambazotra tserasera.
6: Koa fahitanao ny vaovao eto Madagasikara manahoana ny famakafakakevitra ataon'ny mpanao gazety malagasy.
5: Amin'ny akapobeany mizara roa ny mpanao gazety miakina amin'ny resaka politika miandany amin'ny atoko zeto hoanany.
1: Raha mbo vaovaoka zany misy ny lafiny maro mbo misy ny lafiny tsy de atao hoe tsara manahoana moa tsy de atao hoe ratsy manahoana zay zany nofandrizako anazy.
2: Tsy tabe ny any kely izy fa mivadibadika be ny rasy ny resaka ry zareo ny sasany milaza an'izao moa ny sasany milaza an'izao de tsy hita zay tena marina.
4: Ny fomba famakafakana ny vaovao eto Madagasikara aloha fahitako azy amin'ny ankapobeany de mirona kokoa amin'ny fomba fijerin'le patron an'le mpanao gazety patron de presse zay ny azoko ilazana an'izay satria raha mijery ianao zao hoe mijery na miaino vaovao amina fomba fitondrana le patron de mirona kokoa amin'le fankasitrahana ny zava-bitan'ny fitondrana le fomba fijery ao raha mpanohatra le radio enonao na le telejerenao a de mirona kokoa amin'le fanoherana amin'le fitsikerana le famakafakana ataon'le mpanao gazety zay ny fahitako azy amin'ny ankapobeany.
7: Mahafinaritra de mahafinaritra mihitsy ny fakaikevitry ny mpanao gazety manokana aloha fa saingin' zao voentsikentsika le mpanao gazety matetitetika zay aloha zavara ohatrany hoe problema nefa mpanao gazety tsy tokony enjehana fa manao ny asany ara-dalàna izy sora toko
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

0: बस तुम कुफा भी
1: Shoto tumpu vavy.

0: आज तुम कुफा भी
1: Nenefa manana mpaka hoatrany any angamba fa tsy mivoaka ny velany. Andrapitso izay vidy vorona dia vidy akoho izay any anay. Fiaraha misakafo fotsiny sady tsy manasa fianakaviana fa izay hoatrany any.
2: Ah, dia ohatrany ambola kojandavanandro avao. Sisy vola. Da mangombango fety avao gny fevolagny sisy. Da tsy nitia rety.
3: Ny fivarotana isa taona zao a. Mahalany hatramin'ny enimpolo izay dimampolo fitopolo valopolo fa zao zay rahazara mahalako folo
4: amin'izao confirmant zao a dia hoatokantrano ihany ao manaraka ohatra manaraka fitaom-pivavahana amin'ny fiangonana satria ny fiangonana efa nametory marika daholo
5: so amin'izao moa zany dia efa manaraka ny herinandro masina foana isakariva terapisy zany everina ohatra ny paka izy fanao isaka taona ihany mba manomanomana kely zay mba kely eo an-tanana.